Rosario, dime los canos, dime los ninos. Castígala, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que